tajam takajam takanam takaram tatit tangir takirigin taktajam takajam takanam takaram tatit tangir takirigin taktajari tadana tajjani tadana tajjini tadini tajjunu takita tarita danata